Duran, Duran, Ordinary World. I magisk på P4. Lige om lidt, så er der en radioavis. Den skal du selvfølgelig have lov til at høre først. Gosh, I love it, Sinclair.

make it more than just a physical gene. I wanna rock you, shot the baby, cause you make me wanna scream. Every rocky, rocky. For i Grandmaster Flash and the Furious 5, ja, The Furious 5, det er jo fem rapperen herunder Scorpio, Cowboy, og så ham vi hørt her i starten, det er ham, som kalder sig selv for Grandmaster Mel.

Jeg elsker jer her fra Søsfinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salamundsen. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Nelly Furtado med Say It Right. Og nu skal vi høre Sabrina Carpenter's Manchild.